0: You're listening to Radio Bronglais, the voice of Bronglais Hospital.
1: Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegr. Mae beicia mynydd, caribinas, mae sgiliau ar bento. Roedden nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grid. Ac un o'r rheini, oedd sunshine dance.

nos, wrthyn llusgo draw i'r ffos, ni drychodd i fanyn ac i lawr, gwasgwyd y drain o ganlor i fawr.